0: nggih. Nggih, biyo sih kula jajal gadahan kula niki. Soale wae nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak, wong mboten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae ya wis kae ono pasukane to pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho."
1: Nggih. Terus nginum sepisan ngoten pun ngraos teh kepenak.
0: Nggih, pun penak.
1: Nggih, Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

Pemirsa tasih sesarengan midhangetaken giaran Naringgit Purwo Sadalunatas ingkang dalu punika ngaturaken cariyos utawi lampahan inggih menika Durga Ruwat dening dalang Ki Joko Klentheng. Nggih menika minangkani pamundutanipun Simbah Kakung Yanto nggih. Ingkang wonten laladan dusun sekawan Tegal Gondo pilih dalu punika supados dipun puteraken nggih menika kiprahipun dalang Ki Joko Klentheng. Aji ngaturaken sugeng dalu katur dumateng Simbah Kakung Yanto ingkang wonten laladan dusun sekawan Tegal Gondo mereka. Para miyarsa kados sepadaten menika saderengipun ringkit pinurwagan nggih, sahabat wis wekdal saged kakinaken kangge hanampi telepon napa dene kangge hamaosaken seseratan SMS napa dene WhatsApp ingkang sampun kakintunaken dening para kadang. Hanamung saderengipun kula ngaturaken matur nembah nuwun gawi katosanipun akan kangge hanampi telepon napa dene kangge hamaosaken seseratan SMS napa dene WhatsApp ingkang sampun kakintunaken dening para kadang. Hanamung satering

0: karo paduka saka di penembat kula.
1: Kosek, kosek, curyutana kosek. Kowe rasa basa karo aku kon tak malah ora kepenak mergo apa aku ki ya ora iso basa ngono.
0: Ngono penembat.
1: Heeh, wis penak omong-omongan biasa ngono lho. Aku ki ora patek iso basa sambutan barang iki kok iso aku ki. Wah, sampe ngomongan ngene iki lho malah gaya ya ora.
0: Yo,
1: ya iya. Wis menak ngene iki lho genah. Gegede pangapuramu aku ora iso basa karo kowe.
0: Podho slamet.
1: Ya, isih podho ngatinu ngado slamet tekan. Asune sengkuni se urip kuwi.
0: Nggih. Ketingali kok pun tepang
1: suwe wis nang nggonku biyen ora genah kuwi. Pengen dadi patil nang nggonku iki biyen rino wengi rino wengi. Aku kok nyarati piye kanca mana ben lunga kok ngestina wis nyarati aku ngono. Lek ku nyebar uyah sewengi iki entek rong pikep lho. Menyan iki lho sewengi iki tak bong entek sak dregam entek. Kanggo nyarati kuwi bareng jati lali karo wong gerang. Rasa kriyap-kriyip e raimu. Nyuwun pangapun. Pangapunten apa? Baya pisah-pisah kita mulai nang malor apa piye cilik.
0: Sungkemku katur penembat.
1: Ya, padha-padha anak Prabu Duryudana. Donga dinunga wae.
0: Milanipun
1: ora sabasa.
0: Iya.
1: Tak aturi. Wis kowe rasa omong aku wis ngerti karepmu. Kowe iki asline rak judeg ya ora?
0: Kok ngerti paman tuh
1: niku saestu niku pembebasan ngerti sak derenge winara kowe rasa gumun aku ki utekku ki 12 wong punjo sak bayi ya kowe sing mbok baten ya apa aku ki ngerti asline mikir rak judeg mikir ngestina ya ngono apa ora kowe arep masrake ngestina ning Pandhawa rak ngono ta
0: cak begawan sapa mau
1: Begawan Sukmo Nglembara. Nenek angel-angel ngene, rasa Begawan Sukmo Nglembara. Mbah Mo ngene wis malam enak. Konggonku iki nek ngundang aku Mbah Mo ngono.
0: Ya, Mbah Mo. Kowe kok ngerti?
1: Ngerti wae. Kowe iki judeg malah arep masrahke Ngestina. Arep masrahke Ngestina ning Pandhawa ora ngono.
0: Dasar kaporo nyoto
1: kleru. Ngestina iki nggekmu iki dudungane Pandhawa. Iki cinggalane leluhurmu. Sak surute abiyase kudune sing dadi ratu ki anak mbarep ki bapakmu ngono. Dudu Pandhu. Kudune Drestarastra bar Drestarastra lagi nang kowe. Kuku ana Ngestina,
0: tak nggo kuwi Ngestina. Kekuatan apa sing tak kaya
1: anger aku sik urip wis ora usah kuwatir Duryudana. Ora sak kowe kuwatir, aku iso golek ringke Pandhawa aku iso ngrubuhke Ngamarta.

0: Ji pemirsa, ngaturaken sugeng dalu katur dumateng panjenenganipun Simbah Giman nggih. Ingkang dalu punika panjenenganipun ugi seserangan bebungon, seserangan midhangetaken giaran ringgit purwosa dalunatas. Menika hanedeng bebungon utawi tirakatan wonten dalemipun Simbah Tukimin.
1: Nalar sing dingetikake Begawan Sukma Lembara kuwi tinemu ing nalar. Dungo sing ampuh dungane wong tua wadon kelawan dungane bocah yatim. Lan kula sedhiwa bibi kula ing Nalibrata ilang saka ngawarta ringkih para Pandhawa.
2: Yatinya kula kula aturi pitados, kula aturi pitados kemawon kalih sang Begawan Sukma Lembara menika kula menika sampun mbuktekaken. Kula sampun mbuktekaken ingkang menika paduka anak Prabu ingkang sekeca lenggah enten negari Ngestina. Mangke sanes-sanesipun sang Begawan Sukma Lembara ingkang badhe ngrampungi damel.

Inggih, sepisan malih ngaturaken sugeng dalu katur dumateng panjenenganipun Simbah Kiman. Ingkang wonten leladan BK nggih utawi leladan ngese mereka. Ingkang dalu punika panjenenganipun ugi sesarengan kalian para pepunden wonten ing dalem ngese mereka nggih wonten dalemipun Simbah Tukimin hanedeng wewungan utawi tirakatan sesarengan. Midang ngetakan giaran ringgit borbosa dalun atas aja sepesan malik latarakan sugeng dalu katur Simbah Kiman, Simbah Tukimin, Dala Simbah Musti, ya Misti je.

kangen dok saking wiyadi. Nyengek pun tadi wak. Susah mungkin berkah kue mikir mbakmu lunga ngene ta. Inggih Bu Kulon, jane lungane iki ora ado. Kunti kuwi lungane ora ado isih ana wewengkon negara Ngamarta. Lah, sing perlu digoleki apa to sebabe kunti kok lunga? Kuwi nek nesu-nesu karo sapa? Lah, upamane ana sing salah kuwi salahe sapa? Menika ingkang badhe kusunaken dawuh. Kunti iki jane gila karo anak-anake klebu kowe kuwi barang ngono. Kenging menapa mekaten pukulan. Ngene, kowe tak kandhani. Kunti iki jane gila karo anak-anake kok kebangetan duwe anak gedhe-gedhe dimong kowe cilik ora iso ngomong rasane wong tuwa. Dadar. Kunti momong bocah kembar ning kula sedewa. Ngomong kowe wis cilik-cilik wis ditinggal mati karo Pandhu ki wis pirang puluh taun. Ayo. Aitungen. Kunti dadi rondo ki pirang puluh taun. Lah nek wong luwe ki mangan sapiring parek, wong ngelak ngombe rong gelas seger. Lah iki apa bocah wong ki mau mangan karo ngombe? Aja. Mongko nyuwun sewu, wong lanang karo wong wedok kuwi lek nggon pikir menang wong lanang. Nek lek wong nggon nafsu kuwi asline gedhe wong wedok timbang wong lanang. Ngono. Ya mung wong wedok kalau wong sarep omong ki isin gengsi. Nek janjane ngono nafsune gedhe wong wedok timbang wong lanang. Nek diakoni ngono kuwi. Mula titenono wong lanang-lanang kuwi anggere sing wedok iki nek turu sikile bojoku kok gantol-gantol. Kuwi cara sapi ngono wayah nunggu damen. Beteng. Kowe sing ora iso mikir. Dadal. Dadi rada ya ana yaene kuwi tau mikir golekno bojo mbokmu ngono. Inggih kula ingkang lepat lajeng Kanjeng Ibu. Dina iki kowe tak kandhani ning tatanan rasamu ya. Tatanan rasamu kowe aja kaget. Kunti dina iki ana kasatriyan Bumi Rahtawu. Wonten kasatriyanipun Yayi Sadiwa. Iya. Lajeng ginanipun mengko kawigatosan ingkang kundi. Lah iki sing gua kira-kira dadane kagetmu ning kene iki. Dewi Kunti iki dina iki seneng karo Sadewa, ning ora senenge wong tuwa karo anak, ning senenge wong wadon karo wong lanang ngono.

among pitung kasing wangyong kong si pekat teteki. Datu sakit ngakliat waktu kuwa prabu kemarin nimbali ingkang putra pringgun jadikan pekoco wonten dawuh. Kula pakarya nabot kang kudu jeneng sira tindakake menika kula ing ngajeng-ajeng Gusti Prabu. Bisa menapa ingkang putra pringgon tani kinarsaken. Tepasan ngrangsang ingkang inggil kayu ing kentepi. Sarkata wonten dawuh. Kowe ngerti? Pekulo Narada sing lagi bae kundur saka negara Ngamarta iki kula ngertos. Lah kae tututana. Kowe mabura sing dhuwur. Sak dhuwur-dhuure ungkulana Pekulo Narada. Mekaten. Yo. Salajengipun yen kowe ngungkuli Pekulo Narada kae mau, kowe ana daya pangaribawa kowe bali mrene. Ning yen ora ana perbawane apa-apa cetok yen kuwi durat moko sing bakal mbebutek banyu bening. Mekaten. Wah, Prabu yo. Menawi kula kados pekate kepareng Paduka Prabu Kalilan ingkang putra badhe nungkah lampahipun Pekulo Narada kepak ing ngati-ati kang kosong.

0: plakon sowan ing pentol. Sawise wis sawetara taun leren.
1: Iya.
0: Bengi iki bali mrene meneh. Duk,
1: apa?
0: Pancen yo aku ki wis matur kok, Nduk. Aku ki anggere muni jenenge muni pentol. Wis kaya mulih ning omahe dhewe ana.
1: Ngono.
0: Tak akoni, Nduk, aku ki ibarate wong wong mlaku iso trantanan ki budhaku ki biyen ya saka desa kene iki.
1: Iya.
0: Mula aku ki ngene iki ping pira ki nganti lali. Ning ratan kene iki ping pira ki lali, Nduk, aku lakonku opo wis lali.
1: Iya.
0: Ya saka piye to, Nduk? Kowe jenenge kaya wis sedulur. Mula sedulurku ning kene iki ya akeh, Nduk.
1: Ya.
0: Nduk,
1: apa?
0: Bengi iki kaya padatan ditimbali komplit. Timbali komplit gamelan wayang sak sound system penabuh kadang-kadang paranggono komplit saka Klenteng Group
1: ya.
0: Bengi iki yo Nduk yo kuwi mengeti dina kamardikane bangsa sing kaping 80 nadyan mau dibarengi udan.
1: Nah yo sasi 8 kok isih ana udan
0: gawan taun Nduk rasah kaget.
1: Gawan taun piye?
0: Ini isitik tak cuplik ya Nduk ya. Mula iki nek ana kiriman udan ki aja do kaget.
1: Sebabe
0: ayo dieling-eling tanggal 1 Suro demben dinane apa?
1: Tanggal 1 Suro nek ora kleru Jemah Kliwon.
0: Nah ya, mongko mbah-mbah biyen nduk kuwi manut-manut Jawa lho. Nek Jemah Kliwon tanggal 1 Suro dinane Jemah, kuwi Sukra Mangkara, Sukra kuwi Jemah, Mangkara kuwi urang taun iki rangkang rangkang urang. Urang kuwi kewan sing saba banyu mula aja kaget nek kala mangsa isih ana kiriman udan.
1: Oh, ngono ae.
0: Lah, urang nduk kuwi kewan sing ning banyu ning arang-arang nglangi. Delengen, kowe nek ngamati urang, kok kene tak clurut mlayu rono. Kokono clurut mlayu rene. Clurut mlayu rono, kok bar clorot ngono, biasane terus ndelik ning ngandinge watu. Tahun iki yo akeh nduk wong modhe ngono kuwi. Clurut melu kono, kira-kira nek kono ora nyucuk clurut melu rene. Nang kene kira-kira kok ora mundak-mundak clurut melu rono nah ngono kuwi lho.
1: Iya ya.
0: Lah. Urang kuwi kewan sing ora duwe utek.
1: Kok ngono?
0: Ayo kowe urange lho blekrek ngono ning nggon-nggon cengele ora ana uteke. Dhuwur sewu kene mau mangan ora iki. Kuwi iki enenge iki mung telek ngono.
1: Urang kuwi.
0: Mula ana tetembungan otak udang. Nah, iki ya ngono ndak isine wong iki mesti goleki salah wong liya, ora mikir sing nang uteke dhewe iki jane enenge ya mung kaya ngono kuwi. Eh, mula aja kaget, Nduk. Nek taun iki akeh isih ana sing ya ora ketang piye isih ana Nduk sing do gegeran mesti eneng. Mergo ya kuwi mau, enenge mung goleki salah wong liya, ora mikir karo salah dhewe.
1: Iya ya yo ngeeh.
0: Lah terus carane? Nah, carane ngene, Nduk. Yo, mawas diri mulat sarira angrasa wani. Kuwi diri rasa rumangsa ngrumangsani kuwi dinggo tenan, Nduk.
1: Ngono
0: ngeeh kembali ke jati diri nyawake dhewe, jati dirine wong Jawa.
1: Ya.
0: Nah, Nduk. Wis ta anggere ngono. Manut karo pakeme dhewe-dhewe. Wis pakeme dadi cangik ki piye, pakeme dadi limbuk ki piye, pakeme dadi penabuh ki piye, pakeme dadi lurah ki piye, dadi camat ki piye, dadi bupati ki piye, kan nganggo pakeme dhewe-dhewe kok ora tentrem. Lah, sing sok marai ora tentrem kuwi pakeme dhewe ora kecekel isine mung nyalahno pakeme wong liya. Kuwi lho sing marai geger padu ki asline ya mung kuwi.
1: Iya. Oh ya yo
0: lah iya. Yo, wis saiki ngurusi pakeme dhewe-dhewe aku tak nyangik, yo nyangik sing apik, kowe nglimbok yo nglimbok sing apik manut karo pakemmu.
1: Iya.
0: Yo, ki seneng-seneng sik, Nduk. Awite ya wis wengi.
1: Iya.
0: Monggo kinggo wis napa dawuh saka Mbah Lurah. Kinggo sak urunge jam 7 esuk kudu rampung.
1: Iya.
0: Mongko pajatan aku ki adate nduk setengah songo ki jejeran.
1: Ya. Ya.
0: Paranggono sing kepareng lengga ana siji loro telu papat kaya pajatan, Nduk. Nek nyadran ki nang dinggon papat.
1: Ya.
0: Ana Nduk, papat Nduk Neha, Mbak Uun, Mbak Titi, kabeh sowan. Heeh. Kangen karo wong pecel, Nduk. Ya, diaturi siji boko siji. Ning saurunge ngaturi para kadang-kadang manuk lurah-lurah dhisik mlempak nggih. Terus e. Alhamdulillah, nggih. Diaturi minggah mriki ngoten pripun, Mbah, Mbah Pencol? Nggih, nggih. Nggih. Oke, monggo. Syukur Pak PLT Camat terus ya. Terus nggih. Monggo mbok pilih badhe paring dawuh. Nggo, mriki minggah sareng-sareng. Minggah sareng-sareng di anu kali Mbah Pencol. Nggo Mbah Pencol. Dulur-dulur cak munggah mriki, Mbah. Di dereke karo anu gula klapa, Nduk.
1: Oh iya.

0: aku prau kare Pak Yoko monggo munggah iku bentang dak witi eh lah aku pengajian kok sing utuh kok
1: Pak Bencal pun sing mboten turun kersane
2: nggih saking kandhap
0: iki lah kok ora mboten turun kersane selawase ora gelemen iku bos mriki bos bocok niku lho lho kok anune tak jaluk lho. Monggo. Ben kita sayono lho, Bro.
1: Pangapunten dipun sepote Mataraman.
0: Oh, wah lah.
1: Kabak pemerintahan
0: Jaluk Mataraman
1: Pak Yoko.

0: Niko, WA soal Pak Wagub lho.
1: Iya.
0: Dilajeng kan kong, ngono. Iya tak kowe.
2: Ini sapa lho, Mbah Pencolok.
0: Kowe narawong cedak sing gawe uripno gak mungkin di WA karo Pak Wagub kuwi. Alah ya sapa? Rekormu kaya cetem to lho. Endi neh kene?
1: Geni atem mahan.
0: Oh iya, geni atem mahan tirta. Maling adoh lan ana ngarah wingi wa mami. Lho neh lho. Ngepen wong wedok dok wi lho ngono ku lho. Terus Mbah.
1: Benar duduk.
0: Oh, bae bojoku dhewe. Oh. Mama. Guna tututan sirna.
1: Tibake napa, Mbah?
0: Pepeling. Jewes, Bu. Angkat, Bu.
1: Oke, kurno para anu baluran-baluran kur pepeling malah apik suarane apik-apik.
0: Lah iki ora nggo ciuwe bejo awake kok kon kur.
1: Ya, diatur iki ta, ya.

0: Nggih, coba niki kados demang-demang sane iki napa niki?
1: Tangan kangen ning ati. Tangan ning ati.
0: Oh, nggih, kangen ning ati. Gagrak pragen. Darang karo pelok 6 ya.
1: Ngapunten, Gus, kula pelok silindro mboten saged.
0: Nggih, lak nek ngadeg nggih ngadeg kabeh no. Ya mungkin nek sinden kula ngadeg terus balura-lurae legah teng mriku ra ya pekewo. Nggih, nek sir anu sing ngancani jumenengipun wonten ngajeng mriku, monggo.
1: Yo, guyub rukun, keripik gedang, keripik telo.
0: Hah, ngaten.
1: Siti idang abane rata.
0: Alah ngopo to nek dadak ngono barang iki lho, sunggone seneng kok. Lan nyat turunan iki mbok urunan kaya jiwa, urunan terus nanggap dhewe-dhewe ngono.
1: Monggo.
0: Entuk tambahan 2 taun mosok urunan gue wajakannya kecamatan
1: pun
0: pun
1: pun
0: ya alhamdulillah

0: Corée, on ressort au bac.
1: Dekto. Ya urubar
2: iku. Dereng, Mbah.
0: Ana urubar ku urung marem. Sabar.
1: Nggih, bar mungkin nembe mandap. Ngaku dhewe men urubar medun.
0: Urubar metu iku medun.

0: matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Nggih. Niki ugi matur nuwun dulur-dulur panjeneng kuyung dalu menika saking dulur-dulur WMC ugi sampun kepareng rawuh. Bayang Maniak Community.
2: Ya. Iki neng dinggon awake dhewe tekan ngendi-ngendi di dusul
0: lanya. Yo tresnane karo wayang kuwi mau, Nduk.
2: Heeh.
0: Di streaming langsung. Lumantar Lumintu Channel karo sing streaming ora mung Lumintu Channel tok, Nduk, akeh sing streaming bengi iki.
2: Ya.
0: Mula anak-anakku dalang, putu-putuku. Iki aja kuwatir nek ora dipirsani karo kiai mergo apa nek kene ora pati ana ning njaba, Nduk. Pi sing mirsani lumantar streaming ya ora setitik.
2: Ya.
0: Kang Remes channel sing streaming nggih. Nggih, matur nuwun. Nduk, ki ana tamu. Yo, pisan kan ngersake sesideman pupu kuning karo bubuk kasmoro. Ah, sesideman we. Sesi depan digarap cara anu we cara bluro. Lah engko nek sing kepindho garap cara piye monggo.
2: Oh ah.
0: Trotras nasat.

tak kala narpa kresna santula sanyakra ring reswara cah ngawisuta kang mungkas kekalih ing rata Arjuna wonten dawuh Kaka Prabu bebasan kriwikan dadi grojogan guyon dadi tangisan mula aja kesuwen yai kanthi ngarepat punakawan sumusul kang raka susulan kadangmu yai Werkudara pangrasane pun kakang iki mengko ana bab-bab kang nyolowadi ana bumi ratawu yai

0: ya.
1: Kabeh wis tak samektake.
0: Syukur. Aku iki wis kinurjat dening Gusti. Gawe aku ya mung tetulung marang sapadan padaning urip. Tetulung kuwi kudu kanthi ati ikhlas. Iki rungokno ora minta.
1: Iya, Bapa.
0: Bebasan tangan tengen menehi sing kiwa ki aja nganti weruh tegese. Kowe duwe lelabuhan apa wae ki aja nganti kok ketok-ketokke. Wis to. Kowe nulungi wong bakale kaya ditulung karo Gusti sing nyipta jagat saisine. Kowe ngopeni wong bakal ya diopeni karo pangeran. Kowe nyenengke wong bakal ya disenengke atimu karo Gusti.
1: Iya, Bapak, tak mesti gawe Bapak.
0: Dadi kowe yen ana wong para rene njaluk tulung apa wae. Saya-saya njaluk tampa wong nyatane kinodrat aku ki wis ora sithik wong sing njaluk tampa mrene. Rungokne tenan.

0: Romenta.
1: Opo.
0: Umurmu iki piro?
1: Yo nek 27 kurang yo ora akeh. Umpama luwi yo sithik.
0: 27.
1: Yo.
0: Wong wedok umur 27 ngono kuwi masak tata Romenta wae ki nang ora pengen piye ngono.
1: Rasane iki piye?
0: Ngene lho. Aku ki anggere metu ki mesti ditakoni karo tangga teparo, Mbah. Sok kapan lekmu mantu? Dadal. Lekku buruh morak-marik iki. Wong-wong iki genti arep rene iki njur aku ki arep duwe gawe apa to nek ora mantu kowe. Anakku ki mbir siji kowe. Kowe wis ditinggal karo mbokmu, kowe se cilik aku gedhekne kowe dhewe. Angen-angenku sok kapan aku ki ndang gendong putu, aku ki pengen lho kaya wong-wong aku besok ki nek duwe putu aku pengen putuku lanang gulis no pengen aku. Kaya putune wong kulon ya umur 3 taun bayok misoe piye. Duh ngono kuwi ki aja diseneni bocahe. Pandet bocah ki ora ngeruh sing diomongke ki apa sok gedhe rak mari polahe dhewe.
1: Iya. Ning kowe aja omong kaya ngono kuwi aku anggere mbok takoni ngono kuwi aku ki malah isin. Wong nyatane ya urung eneng wong lanang sing iso dadi gantelane atiku sing iso mblandang rasaku.
0: Mosok ta wong desa kene kok ora eneng sing kira-kira ki dadi krenteke ngatimu
1: urung eneng nek eneng ra ya wis bocah rene.
0: Ya. Ya pancen siji pesti loro judu telu wahyu ki ora ngerti kapan tekane kuwi saka keparenge Gusti ning ya kuwi Romenta. Aja kendhat kowe ki ndonga rena wengi. Muga-muga Gusti yen mari judu karo kowe besok bojomu ki dadi yo pangayoman sing apik dadi yo kena patuladan sing becik tumraping kula warga.
1: Iya bapa ngestake dawuh bapa yo aja kendhat anggone nyuwun sih milasaning Gusti. Yen menawa sing wilaksaning Gusti muga-muga besok kowe nek entuk mantu. Mantu sing beneh karo sampeyan yo bapa.
0: Iya. Aku ki tenan kok pengen kok njaluk kapan mantu terus rame-rame pasang terop sing akeh. Terus nanggap elektron ngono ki pengen aku. Iya. Ya ora-orane sewengi elektron sewengi gembrung ngono ra yo apik to.
1: Apik.
0: Lah iya. Aku pengen tenan nduk. Bariki eneng pakaryan nes sing kudu mbok tindakke.
1: Apa?
0: Kowe golek apa kuwi? Godhong pring.
1: Kanggo
0: kuwi ya kanggo kowe besok. Godhong pring sing klompokke. Engko jalan gurih kono tak upakarane.
1: Ana kanggone
0: ana wae. Sok kowe nek omah-omah nduk, sok kowe nek omah-omah engko tak tuduhi godhong pring iki kanggo ning go apa.
1: Wis pake dawuh.
0: Yo kono yo golek empon-empon golek godhong-godhongan sing kira-kira kena kanggo tamba, kena kanggo tetulung sapadan-padan ning urip.
1: Soroteng pandang sumuluk makan jroning pasarean ngenani wadon ora.

0: Minangkane pamundhut ingkang kala wau dipun derek dipun aturaken Mas Gareng. Ngae, Tru. Ana sing ngresake iki mau.
1: Nggih, mula iki diatur keriyen.
0: Heeh. Go, ditelas keriyen.

0: niku dereng sing neha niku nang omah wah bengkel e wirame papa papa niku bengkel iku wah tenan mula wong niku nesa ya upamane dadi seniman niku ya dadi seniman tenan ning omah duwe gawean liya nek iso duwe gawean liya niku iso buka lapangan pekerjaan kagem kanca-kanca ya ta Gong aku wis ra pengen objek liyane aku kapok kapok piye ayo kecrak pandemi kae sirku iki mboke cacah iki takon buka warung bebek goreng. Awi diomongi wong-wong bebek iki timbang kowe iki buka warung iki wong kowe iki ternak o bebek iki lho malah ngasilke. Dadi sing ngejoki nang gone warung-warung iki sire iki aku ngono.
1: Heeh.
0: Terus ya diomongi wong-wong kuwi ngingu bebek iki nek bebeke wedok 20 kuwi lanange siji wis cukup. Lah aku ki lek tuku iki kleru. Wedoke siji lanange 20. Lemput. Besok iki bebekku lempoh. Bebek wedok. Alah opnam bebekku. Bebek nganti opnam ngatek kok ngono kuwi. Diomongi, weruh dhewe ta bebek lanang iki sedina iki pas cukup ping 2 ping 3. Gajal bebek sitok lanangane 20 iki bayangke wis. Era lepot iki lho piye. Wis iki kene iso ning dhuwur ndas.
2: Eh, niki dikersake lakon Durga Ruwat. Kidane ruwat iki piye ta, Truk? Ngeten. Niki nggih, sithik kula ulas yen ruwatan. Ruwat niku tegese ngruwat kena diwerdekke ngrumat sakit. Niku enten sing ngruwat niku sing ngilangi. Diruwat itu terus dilangi sengkalane. Mula enten to Mas nika nek nek sing wong Jawa niku sok isih ngandel entene ruwatan. Sing diruwat niku enten ana loro, ruwat Sukerta kalih ruwat Sengkala. Nek Sukerta niku ruwat saka kodrate Gusti, conto anak unta nganting, anak unta nganting papar tunggak. Terus enter melih kedono kedini kembang sepasang uger-uger lawang bocah kembar bocah dampit gotong maye cukit dulit sendang kapit pancuran pancuran kapit sendang oke Mas ngono ya nggih sarombo sarimpi pendowo pendawi jawi ngirit banteng banteng ngirit jawi kata bocah julung, terus bocah yatim, bocah dangka, bocah lungse, Durga ngerik, koloti nantang, oke, jenisnya Sukerta niku. No, oke. Niku nek mbah-mbah biyen yo diruwat, nah, ngruwate piye anut kali kapitayane mriki. Kapitayane piyambak-piyambak. Pun diruwat, jenenge mawon Sukerta. Suker niku sreget nek Sukerta niku senes regete raga ning regete jiwa ngoten lho. Ngono ya, Truk. Nggih. Kula nek pengen roh ruwatan niku ben sura enten, ben sura mesti enten ruwatan masal niku mesti enten. Mengke dulur-dulur iki saged mengke pamane pengen duwe anak pengen diruwatke mengke saged ning sura. Niku enten ruwatan masal. Mergo nek ruwatan dhewe ragate ya oke. Sajene men pun kathah. Ngono nggih. Pun mengke saged sambetan kaliyan kula. Yah, go niki mumpung tesan terpedas sawetawis. Saking nduk papase. Ya papase jajal bawa apa? Apa upamane sing paling mbok senengi? Nek aku sing njaluk kowe iku mesti iso ning urung karo anek apine nek sing mbok senengi iki mesti apik. Ya yeah, ya. Yeah.
3: Jineman mawon.
0: Oh jineman ae. Oke. Okay. Ya yeah, sing kowe pengagi patet songo nek arep mat-matan bang salam-alaman. Ae. Ya iya. Yeah. Jineman apa nok?
3: Ular.
0: Oh ular. Ucapan bambang empar.
2: Mbah Jogobaya iki senengane iki ya. Mbah Jogobaya pokoke aku iki kudu lur kambang karo apa kae. Wis senengane biyen iki jeneman yo. Mari kangen sing nyenden kudu lek warti yen. Aku iki nang kene iki wis lha tahu kok tanggapan nang kene iki sidin-sidin urung ana sing melu. Nengen-nengai udon-udon nawan iki geruduk polisi. Tahu. Dibulihkan nek maling. Apa kuwi cara gonku dikeler ngene. Ya nak,

0: suarane mirip mantep nggih, matur nuwun. Di tahun 85 sunat adiku nggih nanggap Pak Klenteng. Oh nggih, tahun 85. Jadi lahir tahun pira ya, Dik? 84. Tahun iki. 84. Iya. Agak pikir-pikir lagu mayang yang pecok ya suwi men ya. Kak kowe nak. Prangino. Lah aku ki lumayan nang kene iki bae kowe ping loro. Nek ngedok iki tangan loro tangane tanggane nggo ngedong. Eh Mbak Papa wis ngaturke jeneman. Mbak Nehani. Coba maca apa? Ya. Eh.
1: Maca Allah. Lenapa? Anu Papua.
0: Ojo Papua. Kowe iki apike anu.
1: Ayo.
0: Minangkabau.
1: Oh, anu. Oh, nganggo tiga ngoten iki, Pak.
0: Oh, yo. Pakane ning kono enek ketok mau tak gawake wisan. Kok dijajal siji-siji kira-kira pantes iki. Oh. Nek perlu sih jan papat iki masak maskot sing kowe bodho gedhe iki tadi. Kono loro iki karene ndi? Ora masalah. Wong pakaian neneng lho. Eh, pokoke iki awake dhewe kudu lain daripada yang lain sekali-kali. Pentas iki jendene masake ngono kuwi spesial kanggo ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Oh. Berkopot awake dhewe iki ra mung kari nemu awake dhewe iki perang ya ora, berjuang ya ora. Roro wis merdeka. Yoga rasa kanggo kabasan kabeh. Oh. Apik ulur ta weneng lho. Kuwi rasa nyepak ingon, nyepak ambulan iki malah. Apik iki ketok iku dandane kok omah nggonku kabeh mbok nang omah dandan ngono kuwi kok terus tupakno cepur mini. Ya. Apik iki kan ora ngedeng. Yo, Nia. Wis kok milih pakan dhewe, Nduk.
1: Nggih, langgam mawon nggih, Pak.
0: Yo, ngene mrebuk macak kok langgam iki lho.
1: Lho. Niki macak apa? Terus niku to.
0: Pengen bosok.
1: Ya minangka kok saged. Napa? Reak niku nggih saged kula.
0: Apa?
1: Reak.
0: Ponorogo ya?
1: Nggih.
0: Ora apa ora masalah, dadi sidhe iki macak warok. Nek perlu macak bayang wong kabeh. Nggih. Pakaian neneng. Piye? Angkring Darmo. Ayo wek nembang apa nembang sik ya.
1: Langgam mawon nggih.
0: Langgame apa?
1: Kadung tresno.
0: Oke, slendro nek kadung tresno. Dibawani sik. Sing bawa ben kutuk, ya ben kerja bocah. Pergae, yo.
2: Dinawang ketan bosni
0: pembeduk wanyar kurang piye ya ilang cek duk ya tarange jas
2: <tuk. tuk>.

0: Ya dikandani sinten, Mbah?
1: Pun monggo.
0: Iki kelirane sapa to?
1: Niki asal kula ajar saking niki sing tukang ngongok ngingik niki lho.
0: Oh, ngongok ngingik niku nggih. Niku jenenge Mas Ngingik Ngongok.
1: Sering-sering panggil. Kalih ingkang napa nika? Gambang nika.
0: Oh, Pak Ki Slamet.
1: Nggih.
0: Mbah Guru. Pak Slamet Gojing.

0: Kulungantus ngeladosi paduka Kanjeng Ibu, kadi dening ngeladosi tatanipun priya lan manika. Mboten Kanjeng, mboten. Menawi paduka Kanjeng Ibu ngersakaken pejah gesang kula, tatamtu badhe kula caosaken namung menawi setunggal menika Ibu, dosa ageng badhe kula tampi, saya-saya menika mangke ngantos miring. Kadang-kadang para Pandhawa anggere padha menengi ra yorane wong roh. Ngono wis sok-sok iki kene meneng kono nang jaba ngomong-ngomong marai konangan ki asline ngono kuwi. Anggere padha meneng ngene jane ora ana wong roh. Sing marai konangan iki sok-sok iki slagane iki lagi pedhok. Piye ngono yo terus marai konangan iki ngono kuwi. Ayo to dilu. Mboten. Yen ngono kowe tega karo aku, menika mboten perkawis tega kalian mboten.
1: Ibu,
0: kadang Pandhawa mboten nyawuningani. Para kawula mboten wonten ingkang ngertos. Namung Gusti menika mboten sare. Mila saking menika Ibu monggo ta. Kados menapa Kanjeng Ibu menika gulawentah kalian kula tumuju wonten dalaning pangeran. Menawi ngantos pekasanipun paduka Kanjeng Ibu menika badhe nerak jambak menika lajeng kados pundi sedewa. Mboten dawuh. Ini tak omongi. Wonten menapa? Ini yang tak omongi. Wonten menapa to? Kok ngane-ngane sakit? Wewes tau roh ngene iki. Ibu!

rasa dewa dudu manungsa. Jagat jembar langit dhuwur. Iki to pancen kowe wis kepengin nabut silaning akrama kowe iki pengin rabi ayu gagi.

0: dulur.
1: Pripun?
0: Iki jane nek manut ukurane wong iki kudune wis mari. Wong diarani wong loro. Mangane kok yo akeh. Diarani wong waras anggere aku teko kok mesti nglepak. Sajak nek karo aku kok ketok ngalem ngono lho.
1: Ayo.
0: Ngantek kaya ngono kuwi. Iki jane ngono wis waras apa durung.
1: Lagi duka, sing ngerti niku ora ki malah sampeyan. Pun pinten dinten ta kuwi?
0: Wis ana nek meh setengah sasi. Wong ngene iki padatan iki telung dino ana wis mari. Wong yo wis adem. Satune iki yo wis mari wis pulih ora ning satune meneh. Lho.
1: Pedih.
0: Ora ngono jan-jane ono karepe kek piye wong iki. Iki wong iki ora ngerti. Nek mari iki mulyan cang mari. Nek ora golek keluargane wong piye. Suwe-suwe kok. Angger esuk tak julang yo entek akeh awan yo ngono sore yo ngono. Aku ki nganti mangan akeh kaya ngono.
1: Nggih, kula dengir sampean adat yo karo tengah gental. Peneng goreng tempe nganti rong pikep. Sok akeh pasien. Sing teng kamar idule nika.
0: Hae wis suwe ora iso mlaku ning ki ya wis rada iso mlaku.
1: Iki kamar setoke nika sing tempat tengah nika.
0: Hae jan.
1: Iki sing ngene jagung
0: iki. Mangga kuwo. Iki wis wayahe mangan. Pak julange tak cukupne mangan sithik.
1: Nggih.
0: Wong edan.
1: Coba tumpang rong meja. Eh, rumang saku wis primpen rendeng wong lho. Hei, Jo.
0: Yo mari tenan to,
1: Jo.
0: Kowe rumengko. Iya. Iki jane jenengmu sapa to?
1: Aku Sedewa.
0: Sedewa.
1: Yo.
0: Ruminto. Aku nilake gedene panuwun sing tanpa upama. Nilake gedene panuwun sing tanpa upama dene semono nggonmu tulus kowe nambani karo aku wiwit aku ora eling apa-apa nganti saiki aku wis pulih kaya wingi uni.
1: Ya pancen jo ngaku ngono kuwi, muga-muga sing ning kene iki njang bali kaya wingi uni. Aku dhewe ndongakne ngono to apuke karo pakane. Mbok ndongakno. Iku anggit kuwi kula ndongakno muga-muga bali kaya wingi uni. Lah kok pakane nesu.
0: Kok nesu?
1: Lah wong bar sunat iki. Bar sunat lak ndongakno ya le muga-muga bali kaya wingi uni ya.
0: Rumento.
1: Opo,
0: ngene ya. Kanggo tandha panuwun. Ora kok tandha panuwun ngono ora. Sing penting nyatane atiku kudu ngandhake kaya ngono. Kowe arep kandha piye? Sing tak sawang-sawang. Kowe iki saya suwe kok malah saya ayu iso ndudut rasaku glandhang atiku. Kowe wis duwe pasangan.
1: Durung.
0: Upamane kowe tak pek bojo tak boyong ngono piye?
1: Kowe iki ketoke piye ora duwe tata krama. Kowe iki pancen seneng karo aku ngaku yo nggih wong tuwa wong tuaku yo genah wong ene kono. Nek pancen kowe seneng karo aku mbok nembung nek wong tuaku ora nyak-nyak aku.
0: Kaisen ngono iki. Niku wong desa ya dekat-dekat kaya ngono lho. Nek sampean seneng mbok nembung ning pake. Lah yo anjet-anjet nopo? Wani bener nembung, ramani tak nembung nih. Bener.
1: Aku yang nyawang rumintok, piye? Kowe nyawang rumintok piye?
0: Lho nek kula nyawang ngoten ku biasa. Ora neng api-api siti-siti oh.
1: Rumintok ayune kaya
0: ayune ku ora kangge disampaikan. Selirane sampean model ngeten iki kula mboten gedhi memprok-memprok ngoten ora. Nan. Wong kula kali bojo kula pesen ambil di telung meter pesagi ya cukup gede nih nek saban terno mbak, tembok berikut.

0: Bos mari Gusti nggih pengestunipun mremban. Kula sampun pulih otot bayu kula kados wingi-wingi.
1: Syukur. Ya wak menawa pancen wis kinodrat marimu ki nang kene.
0: Kula matur nuwun.
1: Aja matur nuwun karo aku. Matur nuwun karo Gusti sing gawe urip. Aku iki mung minangka dadi lantaran klebu anakku iki. Wis to arepa sing mandi kaya apa yen Gusti ora ngeparengake tangeh kelakone iso mari. Ngono. Mulane kowe kenceng ana ben manembah marang Gusti gedheke rasa panuwunmu. Ora kowe iki jane
0: iki wale-wale menapa kula menika wingking saking negari Ngamarta saking kasatriyan Bumi Rahtawu. Kula warujunipun Pandhawa.
1: Lho, Raden Sedewa to. Lah, lah, lah.

0: meh setengah sa eh luwe ding nek setengah sasi ya nggih Mas nggih pun luwe niki wong eling kula nika wis pirang legi ya nganten patang legi 20 dina ta
1: nggih
0: namung ngaten penemban sak sampunipun sawetawis kula dipun tulungi kalian yang kang putra putri pun ruminto
1: nggih
0: persajan kemawon ingkang putra ruminto menika saged ndudut raos kula temah saestu kula tresna kalian ingkang putra
2: kalian anak kula wedok niki
0: nggih ban menawi keparingipun penggalih mugi keparenga ingkang putra ruminto badhe kula suwun kula boyong wonten bumirah tawu badhe kula kanthi gesang sesarengan kalian kula
2: kula niku namung wong tuwa isan niki mung mengestoni seso-seso niku gumantung sing lakon arepa kula niku kenceng pengen dhe mantu sampeyan nek anak kula ora gelem terus napa ngajeng meksa kalih raose bocah rak nggih mboten lah mumpung niki larene ganten kula tarine nduk Ruminto
0: opo
2: gelo ora susah tak ambali maneh baguse sadewa nembung kowe wis ngelamar ning gone bapakmu kuwi arep dipundhut garwa diboyong menyang bumi rah tawu kowe piye tok Ruminto tak piye becak kuwi nduk duwe pangapunten sabar nggih Bu sabar nggih sabar kula tatane larine ketok bocah ora ngerti tata krama eh tok Ruminto eh melek tangi tok Ruminto lah iso sedeku kaya ngono iki tok kowe iki upamane ora gelem iki ora tresna iki ora kaya ngono wicak-cakane kok setun men kowe iki wong bocah gunung kowe iki cah desa ora ngerti tata krama ora ngerti unggah-ungguh upamane kowe dilamar ora gelem kira ya iso wangsulan urung iso meneh kula dere saken matur radien ngono rak ya iso kula pengen sesih nglajengaken anggen kula teng pawiyatan ngono rak ya iso ora kaya ditarik mlebu kamar sedeku raimu mbok tutupi bantal ngono wiwi karmu wiwi nek pancen kowe moh wisin kowe wedi arep nampik ya ngono wae piye nek kowe ora seneng tak kandhake ya kowe ora seneng Gus Raden
0: kusik to
2: piye gelem ora
0: gelem
2: oh ala yo gelem
0: aku isin lho wonge karo nginget aku karo nglirak-nglirik
2: oh alah gelem kok
0: ning gurine iki nek roh aku no mencap-mencep nandi untu ngene iki kok mencap-mencep piye to kuwi wong iki rada untu iki kok lumak kramut ngene iki kok mencap
2: ayo rono ditemoni

0: Arene purun.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Ya ngene. Arpot kepiye wae kowe iki saiki wis dadi anakku. Tak jabel basaku karo kowe Sadewa. Iki ya mung kira patut dadar ketrimaning urip. Aku iki mung goleke jodho anakku temene iki ya widodari kayangan Batari Ruminto aku iki ala-ala aku iki ya dewa. Aku Gedawang Anala.
1: Gedawang Anala.
0: Iya.
1: Iku jiwane napa
0: Bulus? Nek jiwane Bulus Gedawang Anala.
1: Iwe kaya komplit ya.
0: Komplit. Tak jabil basaku karo kowe Sadewa. Lah saiki ngene. Reh dene kowe wis dadi, wis nembung anakku dela maneh kowe dadi mantuku karben kanggo ngawekani aja nganti kedadian dosa neng kene. Ayo kene tak ijabke karo anakku.

0: teko ngene iki piye to ki Kresna barang iki nang ndi to? Kidane iki do mudeng ora. Wo lagu june. Asu nang gagangmu. Dilek malah jurak arek nganggo sikil. Sedewa.
1: Apa kabeh?
0: Ngene. Kae dudu mbokmu.
1: Lajeng
0: kowe bakal ku ngerti dhewe. Ya mong kowe sing bakal iso ngudari ruwete Ngawarta. Kowe sing iso madangke pepercengan Ngawarta ayo tak dandani sadhiya.

0: Matur pamit, Pak.
1: Ya.
0: Nyuwun sangu.
1: Tak sangoni slamet, Bro.
0: Kulo niku ora slamet gak apa-apa anggere duwe dhuwit. Iso siloko iki lho ora apa-apa delak-delak gak apa-apa aku anggere duwe dhuwit.
1: Wong piye iki?
0: Wis sampeyan iki wis digo kira to. Mantumu adoh lho lagune, kok nek ning dalan ene apa-apa piye. Tir.
1: Maksa kelangan.
0: Oh ala rong pule kok gak genep ya. Wis rong pung 17.000. Ya.

0: Gus. Ono apa Kakang Sumangga? Mriki. Kula pangku sampean nderek ngening Kecipta sareng-sareng kalian kula. Nggih. Sastra Jendra hayune ngrat pangruwating diyu. Mangadhep. Lagi kula Betari Pramono niku enggal saged renuwat Bali kaya wingi-wingi, kersanipun wangsul wonten kayangan boten ganggu gawe melih wonten mriki. Nggih, kula pangku, Den. Para guru, apa Kakang Pramono?
1: Kula wonten dawuh, Kakang.
0: Raden Sediwa,
1: apa Kakang?
0: Go, sareng-sareng nyuwun kalian kula ngeningaken cipta sawetawis sampun ngantos manah niki klebetan napa-napa kula aturi ngeningaken cipta supados eling mring jatining panembah nggih, Den.

Pemirsa, cukup semanten atur giaran ringgit purwosa talun atas kanthi irah-irahan utawi carya sing menika durga ruwat dening dalang Ki Joko Klentreng. Wonten ing dinten Jumat pon malam setuwage surya sekawan welas wonten ing candra Agustus warsa 2016 sinarengan tanggal setunggal wonten ing sasi Bakda Maulud 1408 Hijriah utawi 1920 taun bak. Sadaya kalepatan nyuwun pangapunten ing pangajap mugi benjang saged pinanggen malih wonten ing dinten candhakipun. Pungkasing atur sura tirojaya ningrat lebur dening pangastuti. Jaya-jaya wijayanti, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Wusana klecekapi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.